prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostal.

0: pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio, prvi na vasi in v mestu.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo povečini jasno z dnevnimi temperaturami od 34 po vse do 39 stopinj. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Legendarni slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je v četrtek huje po nesreči v severni Triglavski steni dobro okreva, včeraj je zapustil intenzivni oddelek bolnišnice in začel rehabilitacijo. Spor med Anamarijo Goltes in Luko Dončićem pa se je očitno umiril. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega asa je omaknila zahtevo za preživnino, ki jo je vložila pri ameriškem sodišču. V uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, naj bi Goltesova zapisala, da zahtevek za določitev preživnine umika z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist njunih otrok.
5: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
6: Zakaj ne oboje?
5: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
6: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
5: Diši po poletju, diši po žaru.
6: Špar.
5: Ker mi je mar, kaj gre na žar.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Novo Unio.

0: natura, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Ustavi se za trenutek. Odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
5: A se za vikend kaj dogaja?
6: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
5: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
6: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
5: Super, se vidiva v Blagovici.
7: Wow!

0: SMS in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, nekaj minut še šesto na tole sredo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, kmal pa punce, ne bomo več same, ker se nam bota pridružila še dva muzikanta, ki pa sta tudi brata.
3: Opa!
4: Ja, no več seveda slište kmalu, do takrat pa sama dobra glasba.
2: Prihajajo Gadi, Jeni in Jenebo. Uživajte.

0: informacije.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Torej danes bo po večini jasno in zelo vroče z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj. Popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta. Še en zelo vroč dan nas čaka jutri.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno naprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, menijo. Pirc-Musarjeva je včeraj za medije priznala, da ni bila pripeta, kar obžaluje. Prisotnost dveh prijateljic v službenem vozilu pa se ji ne zdi spor. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pa omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek policisti obravnavali na Ajdovskem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer ste.
3: Dobro jutro.
2: Evo, kot lahko slišite, smo z vami vse tri frajerke, sta pa se nam v studiju tudi pridružila Denis in Primož Petan iz ansambla Petan. Ja. Fanta, pozdravljena.
4: Živijo.
2: Fanta, povejte, kako se mata zaenkrat?
4: Poletno.
5: Dušno. Vroče.
2: Vroče, tako je, ja.
3: Ja, tako in mislim, da najboljš davajo kar predstavimo. Se pravi, Primož in Denis sta brata, ki pa tudi igrata v ansamblu Petan. Uh-huh. Ansambl Petan pa prihaja z Dolenjske, tako da poznamo jih po več uspešnih skladbah, kot so Ta boljša, ta mlada, pa Moj kombajn, Čebela in seveda še druge.
2: Jaz mislim, da se je Ivana najbolj poistovet z Ta boljša, ta mlada.
3: Ja, ja.
2: Definitivno.
5: Čebela.
4: Važno, da ta še tako razmišlja.
2: Moramo omeniti to, da sta, ko sta fanta prišla, sta nam prinesla en tak lušten suvenirček, oziroma darilce. Mm-hmm. Kaj sta nam prinesla?
3: Prinesla sta nam šalčko, na kateri piše Ta boljša, ta mlada.
2: Ne, ja. Najboljšo kavo skuha.
3: Tako.
5: Boljša ta mlada. To moram
2: svojim tašem nest,
5: nujno.
2: Ja. Ni šans, da je to pri meni kuhan, to bo temu kuhan, veš, ja, kako
3: mislim. Kadar gače bo prevečkrat na kofe se povabila, veš.
5: Treba nakazati tašem, ne.
2: Ja. V glavnem, tukaj sta zato, da predstavite vašo novo polko, ne, Težki frajer, ampak o tem bomo še mečkam kasneje spregovorili, lahko pa poveste, odkje ta ideja za Težkega frajerja?
5: To pride, en kolega mi vedno pove, kakšno svojo prigodo, potem pa napišemo komad.
2: Aj ta kolega, tvoj brat.
5: Ne. Ta kolega je namišljen, to vedno reče, ko me sprašujejo, pa če kje zdob idejo za ta komad, ne? Čas tudi ni po resničnih dogodkih.
2: Čaki, torej ti si naredil komad.
5: Tako je, to sem ga jaz napisal, ja.
3: Evo, no, o tem bomo se pogovorili še mečkem kasnej, zdaj pa mislim, da je cajt, da slišamo eno tako primerno. Ta boljša,
2: ta boljša, ta mlada.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor, žival ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Zastoj je med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Brezovico proti Ljubljani. Torej danes bo po večini jasno in zelo vroče, z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj. Popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta. Še en zelo vroč dan nas čaka jutri.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročinski val bo tudi danes temperature ponekod pognal skoraj do 40 stopinj. Bodo pa v hribih že možne prve plohe in nevihte, ki bodo nakazale prihajajočo spremembo vremena. Jutri nas čaka še en zelo vroč dan, petek pa bo prinesel vsaj nekaj olajšanja. Od severa se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Za danes in jutri bo za vse regije, razen za severozahod Slovenije, še v veljavi rdeče vremensko opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Ukrajinska vojska naj bi prekašala NATO. Nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni je ocenil, da Ukrajina zaradi zastarelih NATO-vih vojaških doktrin verjetno nikoli ne bo vstopila v zavezništvo. Po njegovem mnenju se je ukrajinska vojska med vojno z Rusijo razvila hitreje kot številne članice NATO, zlasti na področju brezpilotnih letalnikov in novih tehnologij. Jafar Jackson je v biografskem filmu Michael opravil svoj igralski debi, zdaj pa je 30-letni nečak pop zvezdnika Michaela Jacksona, ki je umrl leta 2009, prejel še eno ponudbo. Zaigral bo ob boku oskarjevca Willa Smitha v trilerju Supermax. O svoji novi vlogi je Jackson na Instagramu zapisal, da je navdušen.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik,

0: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
1: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa,
5: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
7: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: To je Radio Frajer, ura je nek minut čez sedmo in mi vam želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Ja, takole z bratoma Petan bomo še poklepetali o njihovem ansamblu, o njihovi novi pesmi, do takrat pa sama dobra slovenska glasba.
10: In slišali bomo Dejan Vunjak, Nije lepše kot si ti, pa ansambl Stil, Le tebe bi. In zdaj le na začetku nas bodo razgreli vzrok in njihova El

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani previdno. Zastoje med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Torej danes bo po večini jasno in zelo vroče z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj. Popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta. Še en zelo vroč dan nas čaka jutri.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne Slovenije. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so včeraj pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo. Spor med Anamarijo Goltes in Luko Dončićem pa se je očitno umiril. Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega asa je omaknila zahtevo za preživnino, ki jo je vložila pri ameriškem sodišču. V uradnih dokumentih, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, naj bi Goltesova zapisala, da zahtevek za določitev preživnine umika z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v medsebojnem dogovoru, ki bo v največjo korist njunih otrok.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši, ste v družbi Frajerk in z Dolenske sta pa v našo družbo se pripeljala tudi dva brata, brata Petan.
3: Hello, hello.
4: Dobro jutro.
3: Ja, takole, ansambl Petan oziroma dve petini, ne? Je danes z nami. Dve četrtini, ja.
4: Lucija pa matematika.
3: Me je čist zmešal. V glavnem, videla sta nam prišla predstaviti vašo novo polko z naslovom Težki frajer. Mm-hmm. In že sam naslov me tako pritegne, ne, moram reči. Tako da daj povejta kaj več o tem naslovu oziroma o sami polki, kako je nastala in vse to.
5: Ja, zdaj ta polka, naslov je Težki frajer, ne, ampak... Mm-hmm. To je v bistvu sam naslov, če bi pa pesem poslušal, pa v refrenu reče, ko težki frajer, kaos gledam ti, ne?
3: Aha.
5: Ta lik sploh ni težki frajer, on daje sem vtis, da je težki frajer.
3: Aha.
5: V bistvu je pa fant s pravimi slovenskimi vrednotami, ki sicer punco zapele, ampak ki potem tudi hkrati z raznimi dejanji dokaže, da je ta pravi pop vreden vsega. Zaužent.
4: Zaužent, lepo povedano. No pa Primož, glede na to, da si ti avtor komada, kak se človek sploh navadi napisati komad?
5: Pri meni je to zelo tako. Veliko je tudi, kadar ga potrebujemo.
3: Ja. Ej, dej, api ti do jutr, bi rabil.
4: Tako, kdaj rabiš? Včeraj.
5: Je pa res, da brez neke res ta prave ideje, na podlagi kateri si mi res, da vidim, da bi to lahko bil nek dober komad, sploh ne lotem.
4: Okay.
5: Tako da neka ideja, pa okrog te gradim. Največkrat imam pa čas to pisati na semaforih, na avtocesti. Takrat to največ čas razmišljaš.
6: Oh, wow.
5: Takrat,
6: tega ne smeš na glas povedati.
3: Takrat to poslušaš Radio Frajer.
5: Aha. Ja, točno to, pa pol ideje dobivam.
3: In potem je prišel Težki frajer, veš kaj mislim?
4: Aha. Ja. A zdaj pa temo.
7: A je bil naš radio inspiracija mogoče?
5: Moje je 50% avtorskih vaših.
4: To je to.
3: Neš, ti bom poslala pol računa, to je pa Ivana se o tom posebi zmenila.
5: To bo bankrot.
4: Ja, lej, mi bomo sigurno še vsaka 10% več, a veš, ampak tako.
5: Na konc bom jaz vam plačal, ja.
3: Tako. No, definitivno jaz mislim, da je čas, da tega težkega frajera tudi slišimo, da bojo tudi naši poslušalci razumeli, o čem govorimo. Če pa si želite pogledati tudi video spot, pa ima že skoraj 100 tisoč ogledov na njihovem YouTube kanalu, tako da ste lepo vabljeni, da si ga greste pogledati. Tako da zdaj lepa, evo, ansambl Petan in njihov novi težki.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: si vedno igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi danes bo po večini jasno in zelo vroče, z dnevnimi temperaturami od 34 do 39 stopinj. Popoldne bo lahko nad hribi nastala kakšna ploha ali nevihta. Še en zelo vroč dan nas čaka jutri.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je včeraj za medije priznala, da v službenem vozilu, ki je v petek doživelo nesrečo v predoru Kastelec, ni bila pripeta, kar obžaluje. Še vedno pa ne razkriva, kdo sta bili prijateljici, ki sta bili z njo v vozilu. Pravnik Miha Šepec je za 24 ur zvečer dejal, da bi v tem primeru to morala povedati.
6: To je za nek dogodek, ki je za javno zanimiv. Torej, če bi šlo to zdaj, če ne bilo te nesreče, da bi se samo odpeljali na nek šov ali kaj takega, pa se ne bi nič posebnega zgodilo, morda ne bi bilo nekega pretiranega interesa, kdo te dve osebi sta. Tukaj pa zdaj je, zato ker moramo vedeti, kdo je bil v avtu, kaj se je dogajalo, to so vse informacije, ki so za javnost pomembne. Vseeno gre za osebo, predsednico, ki je ena najbolj pomembnih oseb v celotni državi, tako da tukaj je velik javni interes, da se ve vse informacije o tem dogodku.
2: Vprašanje, ali lahko huje poškodovana prijateljica toži državo za odškodnino zaradi poškodb, ki jih je utrpela v prometni nesreči v uradnem vozilu predsednice države, pa je Šepec odgovoril, da lahko. Policija je za huje poškodovano predsedničino prijateljico sicer potrdila, da gre za rusko državljanko. Pa še zanimivost iz sosednje Italije. Tam so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela 1 milijon evrov. Ženska je namreč dobitni listek v lokalni trgovini vrgla v koš, ko je ugotovila, da je postala milijonarka, pa je zaprosila, da so sledili smetarskemu tovornjaku, ki je smeti že odpeljal. Delavci so listič iskali več kot en dan, v velikem kupu odpadkov, pa so ga nato kot po čudežu le našli. Ko so dobitnici to povedali, je od sreče zajokala.
7: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
0: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
8: Zakaj ne oboje?
0: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
8: Čakajo vas pre

0: splačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
1: Diši po poletju, diši po žaru.
0: Špar,
1: ker mi je mar, kaj gre na žar.
2: Ljubitelji veselic, pazar! BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
4: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
5: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
4: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
6: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
7: Ne.
6: Kaj pa spričevalo?
7: Ne.
6: Potrdilo, da vladaš Excel?
7: Ne.
6: Potem se še jaz lahko prijavim.
8: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.

0: telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, ura je nekaj minut čez osmo in frajerke upamo, da se lepo počasi prebujate.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ja, evo, da vam bo pa prebujanje lažje, če ste slučajno še v tem mudu, pa vam pošiljamo samo dobro slovensko glasbo.
2: Eno tako, da si lahko rečete, boli me k, dobesedno je tako naslov in prihajajo poskočni.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na cesti Šmarje-Koper, zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 34 do 39 stopinj. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Urad predsednice republike tudi več dni po prometni nesreči v predoru Kastelec ni odgovoril na več ključnih vprašanj o dogajanju v službenem vozilu predsednice Nataše Pirc-Musar. Sama je včeraj za medije sicer priznala, da v vozilo ni bila pripeta, kar obžaluje, ne razkriva pa, kdo sta bili prijateljici, ki sta se z njo peljali v službenem vozilu. Profesor kazenskega prava Miha Šepec ob tem opozarja, da bi to morala povedati, saj da gre za javni interes, ki je v tem primeru izrazit. Poškodovana sopotnica pa bi lahko zaradi nesreče v službenem vozilu od države celo zahtevala odškodnino. V času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja pa omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Primer goreče kope so v ponedeljek policisti obravnavali na Ajdovskem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan, ste v frajerski družbi, ampak punce danes nismo same, ker sta z nami tudi dva brata iz ansambla Petan. Denis in Primož, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Hello, hello. Ej, fanta, mene nekaj zanima, ne? Glede na to, da pač vi ste družinski ansambl, bi lahko temu tako rekla, ne? In vemo, da v osnovi so vsi skontari prijatelji, tudi sodelavci, kakorkoli, ne? Ampak dajte mi povedati, kako je špilat pa delati z bratom ali pa z očetom konc koncov?
5: To je zelo, zelo zanimivo.
2: Ja. Čakaj, dajte najprej pojasniti za vse tiste, ki ne vemo. Ne? Torej, ja. Vidva, torej Denis in Primož sta brata, potem je oče Ivan,
5: drži.
2: Gašpar je pa...
5: Prijato.
2: Okay,
5: ampak zmer poudarjam, mi smo ena velika družina.
2: Tako, Gašpar je zdaj že del družine po vseh letih.
5: Sigurno.
2: Dobro, torej kako je delati z bratom?
5: Ja, tako kot sem rekel, ne, recimo jaz sem eno tako izjemno priložnost z bratom biti v ansamblu, pa še z očetom. Ne, in to že kar nekaj let, ne, že preko 10 let. In je zanimivo. Najprej oče je bil tist, ki je bil učitelj, zdaj smo pa že počas mi ratelj. Ne. Ja, se veste, nekako je to malo mladina, mora vse znati, ne, Instagram, TikTok, vse. Ne, pa treba tudi, kaj je malo starejše tudi pokazati in pa naučiti. Ne. Ampak je drugače pa na odru, jaz bom rekel tako, ena velika čast je z očetom stati na odru. Ne. Ker nekateri niso toliko časa s svojimi starši, kot sem jaz, recimo vsako soboto pa nedelo pa tako naprej. Ne.
3: To pa
5: je
3: itak.
5: Je na špilu.
2: V nedelah na južen pa to je to. To je to, kar nam jaz odjane zaveš. Ne, je pa res, da mogoče, veš kaj, tudi oči se mi zdi, da je lahko ponosen. On dejansko v vseh teh 10 letih, on je bil skozi zraven, kad ste vi rasel, kad ste dajali ven musko, kad ste se trudili, kad ste hodili na one špile, kad mogoče ni bilo na začetku toliko ljudi, kad niso bile polne veselice, a ne? In v bistvu on prek vas tudi v bistvu živi neke sanje,
3: predvideva,
2: pa vašo mladost, ne?
5: Ja, lepš ne bi mogla povedati, ampak bom še tu dodal, ne? Kukar je oče najstarejši v ansamblu, ima pa zagotovo največ energije. Sigurno največ energije in on je tiske poka na špilih, ta prvi pride, ko je treba iti na špil in prvi zlaga in v glavnem pač on je tist, ki je energijska bomba.
2: Evo takole, Ivan, gospod Ivan, če poslušate slučajno, mi vas lepo pozdravljamo in naslednjič vas bosta fanta zraven prepelala v studio, pa pa najbolj še Gašpar je zraven, da bomo cela taka velika familija.
3: Tako. In ko smo že omenili v bistvu celo zasedbo ansambla, imamo za vas vaju eno nalogo in sicer dejta z eno besedo opisati vsazga člana vašega ansambla.
2: Mata 3 sekunde, 3-4 zdaj, gremo. Začnemo z Gašparjem.
6: Spontan.
2: Opa, okej. Okay. Evo, okej, gremo pol naprej kar na Ivana, ki ga tudi ni. Ne, to, jaz oba dva sta sinova, ne morata pa zdaj neki.
3: Ja, ampak kar dejta.
6: Da bi neki lepka, ne hecu se.
5: Ne, ja, mislim, priden.
2: Priden, okej, okay, tako okay. Je lepe priden.

0: sovražnika imamo? Primož?
1: Primož je ustrajen.
0: Ustrajen, ja, valjda ne bo Primož sam sebe opisal, ne? Ja. In pa Denis, Primož?
2: Premišljen.
0: Premišljeno. Zanimivo. Ok, zadnja nalogica, ker imamo še mečken časa, pa preden gremo na vaš komad čebela. Dejta z eno besedo opisati frajerke.
3: Opa.
0: Ali pa? Kar gremo, Ivana?
2: Aha. Krušna.
0: Pa ne smeš iste besede uporabljati za vse.
2: Ali mi pridevniku, no?
3: Ok, teja. Težki frajeri.
0: Ja. Teja.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Marjeta in letališče Maribor proti Mariboru, zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled je prav tako zastoj. Danes bo jasno, je zelo vroče s temperaturami od 34 do 39 stopinj. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nami je eden najbolj vročih dni v tokratnem vročinskem valu. Marsikje se lahko ogreje do 39 stopinj, morda kje tudi do 40. Jutri bo toplotno še zelo obremenilen dan, petek pa naj bi prinesel nekaj olajšanja. V Ljubljani so medtem včeraj izmerili 38,6 stopinje, zaradi suše pa je listje na drevesih že začelo odpadati. Ruski nočni napad na Kijev in okolico je zahteval najmanj 15 življenj. Kijevska regija je doživela enega najbolj tragičnih napadov sovražnika doslej, so sporočile ukrajinske oblasti. Vročinski valovi bi lahko v nekaterih evropskih državah podaljšali počitnice. Letos so zaradi visokih temperatur, denimo v Franciji in Belgiji, že predčasno zaključili pouk ali zaprli šole. Sindikati v Belgiji so hkrati pozvali šole, naj poskrbijo, da bodo vse učilnice opremljene s termometri in naj prekinejo pouk, kadar temperatura preseže zakonsko določene meje. V Španiji so medtem ponekod prilagodili urnike. Čeprav so številni pozvali k podaljšanju poletnih počitnic, pa kritiki ki opozarjajo, da bi to lahko staršem povzročilo težave pri službenih obveznostih.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
8: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
9: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
8: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
10: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
11: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
10: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
11: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
10: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
11: Točno takšna.
12: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
13: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
12: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
14: A se za vikend kaj dogaja?
12: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
14: A, to je tista velika gasilska veselica pod šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
12: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
14: Super, se vidiva v Blagovici.
15: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
16: Zakaj ne oboje?
15: V sredo

0: Do 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje. Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme. Diši po poletju, diši po žaru. Špar, ker mi je mar, kaj gre na žar.
1: Ljubitelji veselic pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dobar dan, frajeri.
4: Hello, hello.
3: Evo, še vedno ste v družbi Lucy, Teje in Ivane, ter seveda dveh petanovcev. Ampak preden z njima še poklepetamo, nas čaka kaj?
4: Sama dobra slovenska glasba.
5: Ja, res je, zdaj le vam pošiljamo same poletne biseri, Sex on the Beach, jaz verjamem, da si bi ga vsakrat prvoščil, predtem še Firbci.
3: Pjačo.
5: Pjačo. Pjačo, ja.
3: Ja.
5: No, nikoli ne veš, a ne? Firbci, nobena druga in pa najprej zdaj le prihajajo po Tepini ena noč.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ja, zdaj pa lahko že rečemo dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, in kot mogoče slišite zraven nas, frajer, sta tu danes dva frajerja, dva moška glasova imamo tule. Denis in pa Primož, brata iz ansambla Petan, lepo pozdravljena.
2: Ja,
0: še enkrat.
3: Živjo.
2: Hvala lepa.
1: Živjo. Ej, fanta, ansambl Petan obstaja že od leta 2009.
4: Marička sveta.
1: Ja.
4: V osnovni šoli smo bile.
2: Kje ste levetekrat, ja?
4: V osnovni šoli.
1: Nalaufala sem kuparja, prav vem, stari. 100%.
2: Po frajersko.
1: Naredili ste več kot 30 komandov. Špila na ogromno veselicah, abrahamih, porokah, ni da ni ogromno enih špilov. In zdaj mene zanima, kjer je tisti špil, ki se vama je res usedel v spomin, da bi nekaj posebenega, karkoli.
4: Lahko je tudi na kakšna taka žmohna zgodba, ki jo drugače ne morate deliti, pa jo na radio lahko povemo, ker itak nas noben ne gleda.
1: Ja.
4: Vsi sami poslušali.
2: Teh zgodb se je nekaj nabralo v 17 letih.
1: Ja.
2: Pa gremo eno žmohno, pa dobimo pol, če spoh za veter.
4: Ajde.
1: Zdaj bo, kar bo. Ja.
4: Tako da, če moram dati tako plus 16? Ali...
2: Malo, da je glasnost niže, da malo ljudi sliši.
4: Ok, kar povej.
2: No, bila je ena luštna poroka na Gorenjskem, ne bom povedal kje. Že precej let nazaj, vse je bilo super lušten, ampak mi nismo vedeli, da je to lahko še na višji nivo žurke.
1: Ja.
2: In pol se je ena Gorenjka vmes spomnila, ne? Da bi ne začela slačati, ne? Na odru.
1: Opa, kaj?
4: Ko?
2: Ja, ampak to je narodno noše, ne? To je kar dela, ne, s tem.
1: Marička, kako dobro.
4: Kaj vsako ampak... rundo eno oblačilo dole.
2: Mi smo se uspešno obranili vseh napadov iz vseh strani, iz leve, iz desne, v sred odr, čez monitor.
3: Naj še nekaj dodam, da v bistvu tisti, ki so bili na pasišču, so bili že na pol nage. Tako da potem je že prišlo, potem je že pasista začela slačet, no.
1: Ne.
3: Potem se je pa počas ustavilo.
1: Dobro, da ste bili na poroki, ne na nekliščini.
2: Ej, vse cunje so lepa gor na obokih, tako da...
1: Ej.
4: Marička. Aha, Gorenjska oboki, čaki, da pomislim, kje bi to lahko bilo.
2: Koliko se izpreči z dan zmeri?
4: Ej, ne, mi sam povej, koliko časa je bilo to nazaj? Še ni obstajala družabna mreža, da bi to folk kaj posnel po fotko?
2: Ne. Nič posneto, vse je ostalo tam.
4: Pa sta one dva še skupaj?
2: To pa mislim, da ja.
4: A, škoda, veš, kaj sem mislila, če imate še kakšno poroko, da jaz bi bila ful rada povabila.
1: Jaz to poroko.
2: Karkoli boš počela, lahko tudi solato nosiš.
4: Kecam se, ne živi ljubezen. A zdaj pa še eno hitro nalogico imamo za vajo, kaj sta vidim takole razigrana, takole žmohtna, ne. Dejta, prej smo z eno besedo opisali vse frajerke, zdaj bomo pa z komadom. Vsaki frajerke pripiše ta en komad, lahko je vrš, torej od Petanov, lahko je pa nasplošno en komad. Pa da slišmo, začnemo da le stojo.
1: Aha, ok, kar.
2: Jaz rečem, ta boljša ta mlada, ki je prej kavico skuhala. Ne pozabim tega.
4: Našo to je v redu, a gremo kar name. Lucy.
2: Težki frajer.
4: To se ti je zdaj ustrajal, kaj imate nov komad, ja, ok. Pa še Ivana.
2: Čebela.
1: Thank you.
4: Maluška, no. Ej, fanta, še enkrat hvala, da sta prišla v našo družbo.
2: Z največjim veseljem.
4: Še
2: tisočkrat.
4: Še tisočkrat, ja. Ej, imamo še druge ansamble. Ampak z veseljem pa še povabilo.
1: Tako.
4: Ni panike.
0: In zdaj le pa slišimo tudi še eno vašo ansambl Petan in...

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet

0: oviran med Senožečami in Gaberkom proti Kopru, zastoji pa so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesse-Bled. Sončno bo in zelo vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes od 34 pa do okoli 39 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne Slovenije. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen, so sporočili iz podjetja Šport Maribor. Za tak ukrep so se že pred tem odločili v Ljubljani, kjer je do preklica brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet so našli na tleh, je sporočila nemška policija. Zdaj preiskuje, ali sta predmeta povezana, aktivirala pa je tudi robota za odstranjevanje bomb. Nenavadna svetlobna črta, ki je sinoči na nebo nad Slovenijo pritegnila pozornost mnogih, pa ima preprosto razlago. Na nebu je bil viden sveže izstreljen tako imenovani vlak satelitov Starlink. Tako mu pravijo zato, ker sateliti po izstrelitvi nekaj časa letijo tesno drug za drugim v ravni vrsti. Šele pozneje se razporedijo vsak v svojo orbito.
5: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto polkaholiki in ansambl Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.japonska.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ljubitelji veselic pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
2: Zakaj ne oboje?
1: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
2: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
1: Diši po poletju, diši po žaru.
2: Špar,
1: ker mi je mar, kaj gre na žar.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dragi naši, ura je nekaj minut čez deseto in mi vas lepo pozdravljamo. Prav tak pa se zahvaljujemo našima dvema današnjima gostoma, dvema petanovcama, torej iz ansambla Petan.

0: ki sta bila taka luškana osvežitvena družbica.
1: Luškana osvežitvena družbica. Jaz ne vem, kaj je Vana doživljala med tem, ko sta bila te dva fanta tukaj pa nas v studiju.
0: Ja.
1: Ampak očitno zelo veliko osvežitve, ali ja. Vana?
2: Mislim, se moram reči, da zmeri cajte veliko hitrej minet, kadar imamo goste in tudi danes je, ampak le je važno, da je naša Ivana vesela, pa smo vsi bolj srečni.
1: Ivanino telo je... osvežilo se, zato bom rekla, tvoje telo se meni prelega in Modrijani, Ivana ta.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram,

0: paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici.

0: previdno med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Center proti Malencem. Okvarjeno vozilo pa je na primorski avtocesti, stoji med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, zastoji na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Sončno bo in zelo vroče, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes od 34 pa do okoli 39 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nekdanja partnerka Luke Dončiča Ana Marija Goltes želi spor glede preživnine za njune hčeri očitno rešiti po mirnejši poti. Ameriški portal TMZ poroča, da je na sodišču v Los Angelesu zaprosila za umik zahtevka, ker si želi dogovora, ki bo v največjo korist otrok. Sodišče prošnje še ni potrdilo, saj na dokumentih manjka Dončiču podpis, še poroča portal. Dončič je razhod z ročenko potrdil marca, do poletja pa je izpustil reprezentančne nastope, saj ga je želel preživeti s hčerama, ki jo dolgo ni videl. V ruskih nočnih napadih z raketami in droni pa je bilo v Kijevu in njegovi okolici ubitih najmanj 17 ljudi, več kot 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Zelenski. V Kijevu so škodo zabeležili v najmanj 7 mestnih okrožjih, na več lokacijah so izbruhnili požari, med poškodovanimi objekti je tudi 20 nadstropna stanovanjska stavba. V Zimbabveju pa so odkrili novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju teh živali. Raziskovalci menijo, da so dinozavri na območju današnje Južne Afrike pred več kot 200 milijoni let poseljevali različne ekosisteme in bili bolj raznoliki, kot so domnevali doslej. Novo vrsto so opisali na podlagi okostja, izkopanega leta 2018 ob jezeru Kariba na severu Zimbabveja.
1: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam. Pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
10: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
12: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
12: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.

0: in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Si vedno igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani.

0: Na gorenjski avtocesti je oviran promet med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam. Na pomorski avtocesti je oviran promet med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti. Na avtocesti Dolga vas meja z Madžarsko je oviran promet pri priključku Dolga vas proti Madžarski. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti pred priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Zastoj je na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam ter pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan, Javornik Spodnje Gorje in Lesce Bled. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je izvedla nove raketne napade na Kijev. Ubitih je bilo najmanj 17 ljudi. Napadli so z balističnimi raketami in letalniki, še 40 ljudi je ranjenih. V Ukrajini pa med nočnim napadom ni uspelo se streliti nobene rakete, zato opozarjajo na pomankanje prestreznih sistemov. Kot je znano, ukrajinski predsednik Zelenski že dolgo prosi zaveznice, predvsem ZDA, za dobavo takih sistemov. Člani slovenskega PENA so zaskrbljeni zaradi prijateljskega odnosa premijeja Janeza Janše z Izraelom ter zaradi dejstva, da je izraelski premije Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Menijo še, da nobena toleranca do trenutne izraelske politike ne bo nikoli popravila pogromov, ki so ji bili judi deležni na evropskih tleh med drugo svetovno vojno, a kot so dodali, so se potomci žrtev prelevili v storilce, ki ubijajo novinarje in pisatelje. Načrtno napadajo civilno prebivalstvo, tudi otroke, ter onemogočajo humanitarno pomoč palestincem. S Plečnikove ograje Tromostovja je pred mesecem izginila kamnita krogla, zdaj pa je pristojne presenetilo izginotje še ene take krogle, ki je zaključevala balustrado. Delo arhitekta Jožeta Plečnika sicer sodi na UNESCO seznam svetovne dediščine in velja za kulturni spomenik državnega pomena.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Lejto, čijo išče ambasadorje?
6: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
5: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
6: Se pravi, misliš, da imam možnost?
5: Ja, več kot sledilcev.
7: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
8: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
11: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
3: zakaj ne oboje?

0: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje. Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme. Diši po poletju, diši po žaru. Špar, ker mi je mar, kaj gre na žar.
1: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
4: Naj ti gre delo, lažje od rok.
5: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolg 2 km. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj je še mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, temperature danes od 34 do 39 stopinj. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Julija je število brezposelnih nekoliko zraslo, predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V primerjavi z mesecem prej je tako brez dela 2,4% več ljudi oziroma malo več kot 43.200. Je pa v primerjavi z lani bilo tokratnega julija brezposelnih manj. Vročinski val bo tudi danes. Temperature ponekod pognal skoraj do 40 stopinj Celzija. V hribovitih krajih pa bodo že možne prve nevihte, ki bodo nakazale prihajajočo spremembo vremena. Jutri nas čaka še en zelo vroč dan, v petek pa bo vročina nekoliko popustila. Od severa se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Za danes in jutri bo za vse regije, razen severozahodne, še naprej v veljavi rdeče vremensko opozorilo.

0: opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V osrednji Italiji so po več kot enem mesecu iskanja v jezeru našli truplo 84-letnika, sicer soproga italijanske ministrice za delo. Moški je skočil s čolna v jezero in izginil. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča s plazom kritik zaradi sicer že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Zato je v Maroku sklical krizni sestanek zveze. Ta afriška država bo skupaj s Španijo in Portugalsko prvenstvo gostila čez 4 leta.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ljubitelji veselic, pozor! BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravo

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: A se za vikend kaj dogaja?
3: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
2: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
3: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
2: Super, se vidiva v Blagovici.
4: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
5: Z ledo in King sladoledi.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
12: Frajeri delajo. Frajer radi.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: Si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj na cesti Lesce Bled. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala bo krška nuklearka po noči moč reaktorja zmanjšala za 80%, in sicer zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save. Če bo potrebno, bodo moč jedrskega reaktorja zmanjšali še bolj. K obratovanju s polno močjo pa se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Gorski reševalci so včeraj morali posredovati kar 8-krat, skupno so od začetka leta opravili že 448 intervencij, to pa je 74 več kot v enakem obdobju lani. Največkrat sta vzrok za nesreče zdrs in nepoznavanje terena, sledijo slaba telesna pripravljenost in oprema. Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinskih Alp. Lani je v Slovenskih gorah umrlo 50 ljudi, med njimi je bilo 15 tujih državljanov. Vročinski valovi bi lahko v nekaterih evropskih državah

0: podaljšali počitnice. Letos so zaradi visokih temperatur v Franciji in Belgiji že predčasno zaključili pouk in zaprli šole. Sindikati v Belgiji so hkrati pozvali šole naj poskrbijo, da bodo vse učilnice opremljene s termometri in da naj prekinejo pouk, kadar temperatura preseže zakonsko določene meje. V Španiji so medtem ponekod prilagodili urnike. Čeprav so številni pozvali tudi k podaljšanju poletnih počitnic, pa kritiki opozarjajo, da bi to staršem lahko povzročilo težave pri službenih obveznostih.
1: Ljubitelji veselic, pozor! BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Za

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
3: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
4: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
3: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
6: Ne.
5: Kaj pa spričevalo?
6: Ne.
5: Potrdilo, da vladaš Excel?
6: Ne.
5: Potem se še jaz lahko prijavim.
7: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
8: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čijo.si.
9: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.

0: in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ja, dragi frajeri in frajerke, evo, ura je nekaj minut čez drugo in vi ste ponovno v naši družbi.
3: Ponovno v naši navihani družbi, jaz ne vem, punce danes tako ne smeja, ne? Ne vem, kaj da bi duble povišico ali pa nekaj. A jaz kaj ne vem?
2: Lej, take stvari je treba obdržati. Vsak se zase zagovarja, veš? No, jaz bi rekla, da smo danes tako srečne, kot neke dobre vile, tako da zdaj bomo pa slišali Ensemble Simpatik in Dobra vila.

0: nedelja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Radio Frajer ste in ko slišim besedo McDonald's, pomislim na
1: sladoled.
0: Sladoled. In v teh vročih poletnih dneh zagotovo paše. Tako da, dekleta, dejte mi povedati, kjer je vajin najljubši sladoled iz McDonald'sa, pa ne mi reč, prosim, navaden.
1: Ne, brez skrbi.
0: Ker vem, da nista tok navadni. Ajde, da slišimo.
2: Ej, jaz sem zanč probala unga McFlurry Golden Kokos Pistacija in meni je ta top. Meni je ta top
1: tega hrsta. Jaz tu, če tega nisem, veš,
2: obvezno,
1: kaj sem.
2: Morata probati.
1: Najbolj ekstra, kar sem probala, to s pistacijo in lahko rečem, da obožujem. V bistvu obožujem vse, kar ima dodatke, evo.
0: Tako. Torej, kaj zdaj, sladoled s pistacijo?
1: Sladoled s pistacijo, če pa moram zbrati enega, rečem to.
0: Jaz sem pa ful taka basic. Jaz ko res ne rada probavam.
1: Ne zgledaš?
0: Ne, jaz res ne rada probavam, jaz vzamem McFlurry Oreo.
1: Pa to je moja
0: stalnica.
1: To je ful dobro.
0: Včasih dodam še karamelo, če se počutam, da sem tako res,
1: ekstra,
0: da imam dober dan. Da imam dober dan.
2: Eno vprašanje imam za vaju. Ja? A vedve najprej pojeste hrano, pa greste pol iskat še sladoled, ali že naročite prej?
0: Ne.
1: Jaz tudi ne. Jaz iskreno, če vidim, da še lahko spravim moj trebušček, ampak zmeri na konc. V lajfu ne bi šla najprej sladoled, da jaz pa pol ne vem.
0: Ne. A naprej naročiš pa v temu naročilo, daš tudi sladoled zraven,
1: ali pa grem pol iskat.
0: Ja.
1: Potem.
0: Ja, jaz tudi. Jaz mislim, da sta dva tipa ljudi.
1: Ja. Ja.
0: Pač tisti, ki hočejo, da se jim sladoled stopi, pa jejo pač tistega tekočega, ker verjamem, je tu dober. Mm. Ali pa pač tisti, ki gremo po sladoled kasneje.
1: Ja.
2: Mislim, da smo vse treh v kategoriji, ki imamo rade, se pravi, ne tekočega.
0: Ne tekočega.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Lesce Bled. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti, promet je oviran za predorom Podmilj proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče. Temperature danes od 34 do 39. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala bo krška nuklearka po noči moč reaktorja zmanjšala na 80%, zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save. Če bo treba, bodo moč jedrskega reaktorja zmanjšali še bolj, k obratovanju s polno močjo pa se bo krška nuklearka vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Policisti so na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo, kopalce so opozarjali predvsem na nevarnost tatvin tujih organiziranih skupin.
6: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažo ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer je prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker s tem lahko odvrnemo tatu.
2: Tako Simona Šare z policijske postaje Piran. Tropske noči so na Agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli na 1495 metrih. Včeraj po noči se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje.

0: AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Kolcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno kolcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer.
5: Hello.
4: Evo, ura je nek minut čez tretjo in ja, nič, kva pač mu reč, luštem se mamo, ali kva?
5: Luštem se mamo, tudi upam, da vi uživate in da ste že na poti domov iz službe.
4: In zdaj le bomo slišali same fletne Kingstoni, Pusti sonce v srce, to lahko rečemo, ko se peljemo domov iz šihta, in ansambel Unikat, kako ironično, z njihovo papa. In zdaj le na začetku pa Rauberi in Bel pa Čelan, tako da, če se pa kdo ženi, pa srečno.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajeri in frajerke.
2: Oh, hello.
1: Lucy, Tejo in Ivana smo še vedno v tvoji popoldanski družbi.

0: In ja, ko ne rečem, sreda je, ne?
1: Ja, nimamo kaj. Ej, jaz sem prej le gruntala, ne?
0: Ja.
1: A ste videli kdaj na TikToku une posnetke, ko se ljudje igrajo uno igrca v trgovini, a veš, ko ugibajo ceno izdelka?
2: A misliš uno foro, če ugotoviš ti ceno, ti kupam izdelk?
1: Ja, to.
0: Čaki, to bi bila drgač kar lušna fora, ne, da gremo me v špar. A ne?
2: Ampak z direktorjevo kartico.
1: Čigava pa, valjda, da z direktorjevo. Sem iskreno, jaz priznam, da ne bi smela biti tista, ki ugiba, ker priznam, da verjet ne bi nič uganila, ker si cen si pa res ne zapomnim, jaz sem slaba v tem.
0: Pa jaz pa bi rekla, da si kar zapomnim, no pač odvisno, valjda, za katero stvar gre, oziroma za nekatere vem res, kuk stanejo, ne pa za vse.
2: Pa kaj je z vama?
0: Ah.
2: Pa če se gremo to igrco, grem jaz en dan prej v špar in sem magar cel delovnik tam in naštudiram vse cene za kjerkoli izdelk.
0: Okay.
2: Ja. In potem pa sama akcija. Le.
1: Evo, to je to. Jaz sem vedela, na koga se je treba obrniti. Na našo Lucijo, le, zdaj pa sem še do direktorja, pa ga pocukati za rokav, pa mu poveda, da imamo eno tako ful fajno idejo. Ne?
0: Ja, z njegovo kartico.
2: In kdo bo šel to reči?
1: Lucija.
2: Ja, spet. A veš, kaj pa zagotovim? Kako so čevapi na veselicah? Tako da, mogoče bi se to lošlo na veselici z direktorjevo
3: Frajerske veselice podpira Spar, ker mi je mar, kaj gre na žar. Zato grem v Spar.

0: si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet na razcepu Gabrki smeri Ljubljane proti Sežani zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Kosi v pneumatike na vozišču ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana jug proti Malencem. Povožena žival pa ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 2 km dolg zastoj. Občasno zapirajo predor proti Avstriji zaradi poostrene obmejne kontrole na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Lesce-Bled. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, na to po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejše objekta, pa zagotavljajo v Elesu. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za neurologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Beležili naj bi mnogo več preiskav v popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor navedbe še preverja. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar pa močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo.
0: Ljubitelji veselic, pozor! BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: A se za vikend kaj dogaja?
4: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
3: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
4: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
3: Super, se vidiva v Blagovici.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man

0: pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke.
6: Dobar dan.
5: Evo takole, 5. avgusta smo že danes in jaz upam, da uživate v telih poletnih dneh. Mm-hmm. No, če pa ne, vam pa mi zdajle polepšamo z dobro slovensko glasbo.
6: Ja, in zdajle vam pošljemo ohladitev Teja, kaj nas čaka.
5: Ansambel Stil in Prijateljca. Verjamemo, da je vsak že kdo kakšno imel, a ne?
6: Kva?
5: Potem pa je Prijateljca, a ne?
6: Urak Prijateljca, ne tako Prijateljca, kot ti misliš.
5: Ja, ne? Pa ansambel Viža, srce je izbralo.
6: Upam, da ne Prijateljca.

0: Glas cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer.
1: Ojla, ste na Radio Frajer.
2: Hello, hey. Hello. Ja, ne vem, če ste zasledili, ampak na našem Instagramu poteka ena huda poletna nagradna igra.
1: Ja, končno malo osvežitve. In nekdo izmed vas bo dobil vikend paket v Termah 3000.
2: Prosim?
1: Ja, Moravske Toplice v hotelu Ajda.
2: Opa! Čakaj, a ni ta hotel ima koliko 4 zvezdice?
1: Mislim, da ja.
2: 4 zvezdice?
1: Ja.
2: Ok, ni samo to, da podarimo nočito, podarimo 2 noči s polpenzionom za 2 odrasli osebi, sabo pa lahko vzamete še 2 otroka, enega starega do 12 let in drugega do 6 let.
1: Ja, tako da najbolj, da skočiš na naš Instagram profil in na objavi nagradne igre tudi počekiraš, kako sodeluješ.
3: Ja, ja, pa sam, da boste vedeli, ne, to so te ta velike, ta hude terme v Sloveniji s hudimi tobogani in jaz lahko rečem, da sem bila tam kot mičkana, mislim tako, v osnovni šoli in lahko z prve roke rečem, da so res zakon.
2: Ej, ja, to iz prve roke 20 let nazaj, Ivana, kako
1: je to bilo?
3: Ja, jaz mislim, da moramo jih pol pogledati.
1: O, ej, ja,
3: točno tako.
2: Torej, evo, zdaj, ko bomo žrebali enega nagrajenca, ja, ne, to bomo žrebali čez en teden, tako da imate še čas, da sodelujete v tej nagradni igri. Mogoče bilo fajn, da se kar zraven povabimo tisti vikend. Vprašamo nagrajenca, kjer vikend bi šel, ker ne vem, če imamo frajerke slučajno čas, pa zakaj ne bi se skupaj kopali?
1: Mečkan namočit se.
2: Smo za. Skočite na Radio Frajer Instagram, pa sodelujte. Še imate čas.
1: Čus.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V Termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v Termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske konice. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor

0: Pletovar je občasno zaradi varnosti zapirajo. Na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled je zastoj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje mrtinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val, ki še vedno ustraja, prinaša sabo tudi rekorde. V Ljubljani so na primer našteli rekordnih 8 zaporednih dni z najvišjo temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Najbogatejša Slovenca zakonca Južna sta prodala za skoraj 20 milijonov evrov delnic Telekoma, potem ko je v zadnjem letu delnica pridobila kar 2/3 vrednosti, v lasti sta imela malo manj kot 2% podjetja. Rusija je izvedla nove raketne napade na Kijev. Ubitih je bilo najmanj 21 ljudi, napadli so z balističnimi raketami in letalniki, še več 10 ljudi je ranjenih, v Ukrajini pa med nočnim napadom ni uspelo se streliti nobene rakete, zato opozarjajo na pomankanje prestreznih sistemov. Na vzhodu Nemčije so v Leipzigu po noči zaradi neznanega letečega predmeta začasno zaprli letališče. Nemško tožilstvo in policija sporočata, da je bil v bližini ukrajinski dron opremljen z eksplozivno napravo. V Zimbabveju pa so odkrili novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju teh živali. Raziskovalci menijo, da so dinozavri na območju današnje Južne Afrike pred več kot 200 milijoni let poseljevali različne ekosisteme in da so bili bolj raznoliki, kot so domnevali doslej.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi. Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: www.teater.si.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
3: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
7: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
8: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan, ura je nekaj minut čez peto in upam, da ste nasmejani tako kot me tule v našem studiu na tole sredo.
11: Ja, dobar dan.
12: Ja, evo, če pa niste, če vas slučajno kaj morite, jaz iskreno upam, da vas v dobro volo sprav naša

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Radio Frajer poslušate, z vami pa smo vse tri frajerke. Ja, sreda je 5.8. oziroma 5. august, kar pomeni, da smo že kar konkretno na sredini tedna.
1: Ja. Kam gre ta caj. Drugače, Ivana, ti zdaj frajariš to našo Suzuki Vitaro,
2: ja.
1: In te bo pelala po raznih veselicah. Ampak daj mi ti povej, a imaš ti slučajno že sploh kaj splaniran, kam vse bo šla?
2: Mislim, nekaj razmišljam, ne, sam nimam še pa čist določen, bomo videli, tako, spontano.
0: Veš, kaj pa nas doma pravijo, misel pomeni nič vedati.
1: Ja.
0: Tako da, v bistvu, Ivana, vidim, da nima nič splaniran, ker naprimer naša Teja, jaz vem, da kaj ona dobila Suzuki Vitaro, mi rečemo Suzukica, v svoje roke, ne, kaj se je usedla noter, ona je imela že za cel mesec vnaprej splaniran, na kjero veselico in na kjer hrib bo šla.
2: Ja, lej, jaz tako sam rečem, da naj spremljajo naše profile Radia Frajer, pa bo videl.
1: Ja, ne, zaradi tega, ker veš, kaj je fora, ne, mene na Instagramu drugače kar ljudje sprašujejo, mi pišejo, ne, na kjero veselico, kaj pridemo, pa kar nekaj vprašanj je bilo, kdaj pridemo v tvoje konce, Ivana, in da bi ti naju z Lucijo mogla prepelati na Štajersko, tako da ne vem, kva čakaš.
0: Meni se to sploh ne zdi slaba ideja, Štajerska kliče,
2: ej. Ja, drugače, res pa tudi avgusta je pri nas ogromen veselič, ampak čakaj, a jaz vaju zdaj pridem Suzukico iskat od svojega doma, pa vsako na svoj konc, Slovenije,
0: pa pelo na naše konce. Pa nazaj na Štajersko.
2: Okay.
0: Pa sej, za kilometrino se ne sekiri, ne, itak ti uživaš v vožnji, ali?
2: Uf, drugač,

0: Res ne.
1: Manlej, vse ima svoje pluse in minuse, tako da če se strinjamo, gremo v avgustu enkrat na veselico v Štajerske konce. Roka?
0: Roka.
1: Ja, dobro. Lej, pa sem se pa zdaj kar same zmenila, okej.
2: Okay. Ne, to sva se mi da same povabila, ampak ti boš pa rekla, ja, Ivana, naj povabiš.
0: Pa definitivno vam povabim.
2: A ja, pa prenočišče bova tudi rable.
3: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran

0: pripravlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajerji.

0: frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj.
1: Frajer
2: si vedno
1: radio.
2: Igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno.
3: Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici.
2: Telemach. Vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zaradi varnosti zapirajo. Na cestah Bohinjska Bela Bled je zastoj ter Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val, ki je Slovenijo zajel sredi prejšnjega tedna, ustraja tudi danes. V večjem delu Slovenije še vedno velja rdeče vremensko opozorilo, temperature pa ostajajo visoke tudi po noči. Tropske noči na Arsu beležijo tudi na postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli na 1495 metrih. Včeraj po noči se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj

0: Celzija. Segreva pa se tudi morje. Poleg številnih gruč klobučnjakov toplo morje privablja tudi vedno nove organizme, kar pa ogroža školjkarstvo. Potem, ko je v špansko eksklavo Ceuto nedavno iz Maroka pribežalo več 10 000 migrantov, zdaj vodja tega španskega ozemlja sporoča, da je število otrok, ki so pribežali tja, nevzdržno. Špansko vlado je pozval, da naj pomaga skrbeti za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je sicer vrnila večino ljudi, okoli 2500 pa jih je še vedno tam. S Plečnikove ograje Tromostovja je pred mesecem izginila kamnita krogla, zdaj pa je pristojne presenetilo izginotje še ene krogle, ki je zaključevala balustrado. Delo arhitekta Jožeta Plečnika sicer sodi na UNESCO seznam svetovne dediščine in velja za kulturni spomenik državnega pomena.
1: Ljubitelji veselic, pazar! BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi!

0: Radler.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: A se za vikend kaj dogaja?
3: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
2: A, to je tista velika gasilska veselica pod Šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
3: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
2: Super, se vidimo v Blagovici.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.si.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
8: Živjo Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
9: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
8: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
9: Potem nehej igrati in bod takšna, kot si.
8: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
9: Točno takšna.
10: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
11: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
10: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
13: Ja, Radio Frajer, ura je nekaj minuče šesto na tole sredo 5.8.
14: Hello, hello. Hello.
13: Ja, kar pomeni, da bo cajde tudi ne pa lahko odkorakamo domov, ne?
14: Vsi smo rade tle, ampak vseeno, pa še pa tudi.
13: Vsi smo rade tle, ampak mene doma čakajo filane paprike. Tako da jaz ne vem, zavaju punce, ampak takoj, ko napovemo tole, tele zadnje tri komade, ne zadnje, še se vrtijo komadi brez skrbi, ampak zadnjo napoved, jaz grem dam na filane paprike.
14: Greš.
13: Spokam pa grem, tako da prihajajo.
14: Se pravi, Raubarji ne bi te zamenjal z njihovo ta novo, pa Fehtarji, Štorkle in pa ansambel občutek Lučke v očeh.
13: Uživajte, pa dober tek, če ste ravno prvečerji.

Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Radio Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen?

0: pa ki? Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta. Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočili, so sporočili iz NEK-a. Da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega omrežja načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke kot najpomembnejšega objekta, pa zagotavljajo v Elesu. Julija je število brezposelnih nekoliko zraslo, predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V primerjavi z mesecem prej je tako brez dela 2,4% več ljudi oziroma malo več kot 43.200, je pa v primerjavi z lani bilo tokratnega julija brezposelnih manj. Gorski reševalci so včeraj morali posredovati kar 8-krat. Med drugim je pri velikih koritih reke Soče zdrsnila 57-letna američanka in padla 12 metrov globoko. Poškodovala si je glavo, odpeljali so v ljubljanski UKC. Skupno so od začetka leta gorski reševalci opravili že 448 intervencij, to pa je 74 več kot v enakem obdobju lani. Največkrat sta vzrok za nesreče zdrs in nepoznavanja terena, sledijo slaba telesna pripravljenost ter slaba oprema.
3: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: komplicirati, pa je žurat.
1: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ja. A zdaj se hodi domov.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.